нұрлан Елшебаев, Қосқар райондық мамлекеттік администрация басшысының әкімдің орынбасары, райондың аграрлық өнеркәсіп басқармалығының

Қызметтешіз Қошқар райондық мемлекеттік администрация басшы. Әкімдің орынбасары райондық әгірәдік мүніктірігі башқарамалығының басшысы Нұрлан Кечібай болған үшіндерге салауыз. Сіздер Чарбекер программасының құрылды. Құқтырылыны дәрдіп болуға

Қазақстанның қалқының саны 2026 жылдың 1 июліна қаратта 20 миллион 590.589 адамды түзді. Жыл башынан бері өлкенің қалқы 90.767 адамға көйігінің ұлттық статистика комитеті білдірді. Алматы шарында 2 миллионнан ашық адам жашайды. Жыл башынан бері 25.669 адамға көйігін. Ошында елі Түркістан облысының қалқы да 2 миллионнан ашты. 1 миллиондан ашық халқы бар аймақтар Астана, Шымкент шаһарлары, жана Алматы, Жамбыл, Қарағанды облыстары. Ең аз халықты аймақтар болып, Ұлытау, Түндік Қазақстан жана Абай облысы есептеледі. Қазақстанның шаһарларында жалпы 13 миллион 190 585 адам жашайды. Ал эми айыл жерлерінде 7 миллион 400 000 адам жашайды. Өзбекстан Грузия менен Ирактан авиациялық керосин импорттой баштады. Өзбекстандын 2026 жылдың июль-декабрь айларындағы авиациялық керосинге болған мұқтаждығы 375 000 тоннаға жетері күтілуді. Бұл өткен жылдың ұшыл мезгіліне салыштырмалу 27%-ға көп. Керектуіне негізгі бөлігін жергілікті мұнай іштетуші зауыттар қамдады.

0: Сіздер жаңылықтардың кезекті бе шығалау үшін құтыңыздар, бесіктеш сөзсізді.
1: Рахмат, орматы радио қармандар, телегөрі үшілер, сіздер дүйіні өліп жана өлпай маңындағы жаңылықтарменен таңшы алдыңыздар. Ем біз түз әфірде маягелісті уланта өрелік. Дағы бір жолы есіңіздерге салып қойылы, бізден студияда Қырғыз Республикасының ағартуы министрлігінен тәрбиологияна мектепті тішқарты білім беру бөлімінің башчысы Алтынбек Еркінбеков, ағартуы министрлігіне қараштуы білім беруінің сапатын өніктіру департаментінен білім беру системасының қызматкерлерін тестірлі бөлімінің башчысы Рыскүл Маданбетова бар. Айдар, Уғарман бар ұқшойте қаул алалы?
2: Оға, Уғарман өзің сұрасын қаул алып қойылы, ана мая көзді
1: алалы. Әнкені, бұл бүгін-бүгіндерден қызықты тема ұлатпай, ғандықтан сұрауларды дағы
2: қаулалалық қойын. Саламатсыз бұл сұрауыңызды ұлатыңыз?
3: Саламатсыз бұл. Мен жұмын қалдан шалуатым біле.
1: Не, айтыңыз?
2: Аты жөніңізді айтып қойыңыз?
3: Саламатсыз бұл жетекшілерді ұлатпай, сұрауын.

жағы жарыққа шығарған дүние, бау-бау қарапайым үшін қосындағы қарапайым үшін еті, ішіянын шығарып

0: жылқа үндігін, ұлыттық нарқты белдеген, ұч қиыр жоқ түйінінін ұңғысын ұғып жүрдеген, адамзаттың асылын аруақ талдап белдеген, аруылыққа талбастан аракет қылып жүрдеген, бізден ұшыл ұңғы жол, адамдық асылдыққа чақырған жол, ұңғы жол.
1: Биринчи радио, ықчам жанат тақмалыма.

тартты, жеңіп алған тұрсарды, шыққан жақтың тұрсарды, жылжымыштың тұрсарды, жойқыланып құланып жош айылдың ұлтарды, қоғыменен жатса да, тоқыс болып қатса да, жылан шақпай жыланды, тұрғышы батса да, аттай бүріп бақса да, басы бүріп жапса да, ешек тұтпар болмықы, елінің алтын жапса да, қаршы екен қодүйнінің қараңғысы жарығы, қабыл алсаң айтарым, қалыс көріп барыңы, ойланудан өмірге, бас шірібейді екен ғо, ойлы жатқан жайығыш, сас шірібейді екен ғо, сұлдаған жатса да, бас шірібейді екен ғо, жанданы бар барысын, бағып жатқан су екен, жаялмастан күлітін, ағып жатқан су екен, жетпей жедең іске, жері баққан су екен, жерге сіңіп пайдасын, берір баққан су екен, ақмен күлен құланып, ері баққан су екен, емі қақыр чөлді күлдетіп, марты жүрген су екен, қанша жерді жырғатып, арты жүрген су екен, кеме жайдап үстінді, қалқып жүрген су екен, кебелдіген жүктерді тартып жүрген су екен, ағын суға ыңғылайды, сағынышта жылайды, арынышта жұбайды, қайраты жоқ адамға қайғы сана ұмайды, қашан атта қамшыды, қайберенге аңшыды, жасырғанға жарышыды, жалақордың арысыды, белгіленген уақытта бере алмаса қарсыды, айта алмаса жамақты, ақыл ескен қарақты, жақсы оқи алмаған жалқы олырды сабақты, қарғанда деніңді, қақиылатып деніңді, қадырын күтіп сыйлап өз қаяша жүргеніңді, барлық жан дүниедегі туғандар байқап

радио өз ішін аяқтайды. Құрматты орман, бүйік үгін текке кетпей, сізге жағымды манай тартылады деген ішініштебіз. Бірінші радио командасы барды қоғармандарына разышылық білдіреп, түніңіздің тұнш болысын балайды.